no ye mane ma wom eya se woni wodi sie wo hono mo na eneyi yenka bi sie mu no wo wo free free hin no abetam ne ko eya pa renso ye wasem ye kan se nyame nanim de ye ano ye de mane ma enu ti se ni asem ne tie bia se ni nipa no ni tie bia no ebusia ye mfa ye nje mu mfa ma pepe wae eya renso obe ne den ebusia ye nkrukru mu sa. Of course, I was here. Yeah, yeah, trase. I got in your panafika, sade. Eba, jijo, kwanta, tadi, wakwa, kupie, ifia, sumjemo. Now, fe, di, kawe, dia. Ya, bo, dia, ma.

ewe tu mi abe shebu siya dine ebu siya kai na sene msu se ewe asi yen sashi wati azie ene ya ye jire jina su ya ye kwa base ya no ebu siya yen sashi at the end end product no ebu siya ye di ye ba kwa she for mwa obia se mwa the last time na waka wasi unimse ye nipa yen sashi na se ye de bofra ba e chef for mu a efifi e brain prime no ka se ye de kutu aba de chef for mu e befifi abusu ya de pe banti dua fa kwa chef for mu abusu ya hwe e befifi nansu onipa de ye de chef for mu a ya ye nkonko hwe esie ye nyan ko hwe se wona na bia wo to anana mu onsie do ayere ne ko hye fo mu no e bia wa fifiri aba na e ya yen konko hwe no nti we kire se abusia ye nipa